so sori anopa na so pe ba bi asori nyankopa anopa bosu ti osofu chema the family reverend Joshua Kasbosa.